Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata Namo Tathāgata